0: 92.8.
1: Bez tebe prođe još jedan dan i vrijeme bljedi sjećanja, ali u srcu zauvijek ostaće neki nemir.